0: Ons hier by 92.1 FM, sowel as die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma een Maulid Mubarak.
1: Assalamu alaikum. J'ai l'honneur de féliciter tous les musulmans du monde entier à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, que Dieu vous accorde les bénédictions de cette célébration et vous en récompense. Votre sœur, Khadija de France.
2: Мен мушуком минет кавакалытен Аль-Мустафа алейхи саламның туғылғанлығын хатırlаш кечилигидә бүтүн дөньядагы мусулман кырындашларга үземнең тәбрик сөзне билдермен. Мәүлид мубарак.
3: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.
4: Sharqi wa gharbi bi barra wa harbi ad-dunya qarach yam bisraj ku muslima ba wa hay sanadu fulim ya borti ilma bikil birna al-muqa bikil muqa zakanuna rasul zina muhammad zit waladu bo gidir yamle hambayle masabe boradena yile zaboradena hadallahu li hamdi wa shukrika lagabanna kile kad lem nagadra kutli allahu afit kamu ay lay bana baytibe akham nargab gima hambayle masabe aboradena nilana.